0: Fleetwood Mac og Little Lies. Ja, pass på at det ikke blir store løgner da. Da blir det jo fort litt grann verre. Å, den var tørr. Den var nesten for tørr, faktisk.
1: Ja, men du prøvde så godt du kunne, og ja. Jeg setter pris på forsøket. Men av og til så kan en også en enormt stor løgn være bedre enn sannheten.
0: Ja, og det, du mener det.
1: Ja.
0: Men det er noe med det når du på en måte kjenner underveis i en veldig dårlig spøk at ok, nå er det bedre faktisk bare å ta et par skritt tilbake.
1: Vi avbryter
0: deg.
1: Jeg vil ikke mer.
0: Gi meg der. Det Anne og Kristian som med deg denne mandagsmorgen i det klokka har blitt 7:10. Og håper du har en fin, fin mandag, og at du ikke alt for bitter på at du på vei til jobb, hvis det det du i dag. Ikke noe trafikk som bør irritere deg i hvert fall. Og sola, den står på nå utenfor vårt vindu her i Drammen, men som vi hørte fra meteorologen, så det litt av hvert folk våkner opp til i Buskerud i dag.
1: Ja, så hvis du våkner opp til noe annet, så vil vi gjerne høre det. Send oss en melding på NRK radioappen din om hvordan det ser ut, hvordan det kjennes ut akkurat der du og sleng med en liten badetemperatur, da.
0: Ja, gjør det. Og om du har badet i år, jeg har ikke gjort det, hadde tærne.
1: Sinnssyk?
0: Ja, jeg litt sinnssyk.
1: Altså, dette burde jo stå på forsiden av NRK i dag.
0: Ja, du mener det.
1: Har du ikke badet enda? Det har vært 45 varmegrader ute i sola, og du har ikke vært i vannet.
0: Ja, men det ikke 45 grader i vannet.
1: Har du ikke vassa engang?
0: Jo, jeg hadde... Ikke sant? Hadde ikke du avbrytet meg, så hadde jeg sagt det. At jeg hadde tærne i vannet i går, og det var absolutt ingenting med det som frista. Datteren min jo selvfølgelig mye tøffere enn meg, så hun bada mange ganger, bada i april, men nei.
1: Altså, hele verden tøffere enn deg. Ja, altså, alle har jo bada. Til og med pappa, som ikke har bada siden 1967, har jo bada 4 ganger i år.
0: Da har den jo bada siden 1967 da, hvis han har bada 4 ganger i år.
1: Ok, da.
0: Ja, det ikke bare meg som ikke har bada enn, og det lover jeg da. Det noen der ute som sier noe, ja, jeg helt enig. Vi må komme i hvert fall over 20 før vi skal bade. Jeg mener jo 22-23 grader i vannet, da begynner det å bli levelig.

0: Bade naken med Dum Dum Boys var det.
1: Og vi har fortsatt besøk av leseklubbens egen Kristine Løsvisterin og medleser i sommer, Else Kåss Furuseth. Og vi snakker altså om boka Brødrene Løvhjerta og Astrid Lindgren. Og hvorfor valgte dere Else til å lese denne boka sammen med dere?
2: Du var jo litt inne på tematikken, Else, at det handler jo om et veldig sterkt søskenforhold, og det er jo en ting man vet om Else, så har du jo et veldig sterkt forhold til søsteren din, Cecilie. Så det er både det, men kanskje den aller viktigste grunnen, det er jo det at det er jo litt hard tematikk, og da måtte vi ha med den som er aller best til å blande grusomt alvor med det aller morsomste, fordi leseklubben, vi vil jo også underholde litt på sommeren her, og det heldigvis så slår jo det til. Det klarer du.
1: Ja. De første episodene ligger jo allerede ute, så man kan høre det. Og da forteller du blant annet, Else, om, fordi at du har jo også da mistet mammaen din og storebroren din, og så forteller du om at du har ditt eget Nangijala.
3: Det er jo og alle er i rommet, og jeg har jo miste noen har vi jo med oss, og som det der som jeg tror mange møter i fleisen og så leser Brødrene Løvhjerta som voksen, er jo liksom at hvordan det kom på hvordan det var å lese den som barn. Og da, hvordan jeg opplevde det som barn da mamma døde da jeg var 11 år gammel, var at jeg så veldig for meg da, altså, hva skjer når noen dør? Og det var veldig konkret, og det var jo at hun, og det ikke var, hun er nå på en sky, og der skjer ikke så mye, hun spiser sjokolade og venter på meg.
0: Men sitter fysisk på en sky?
3: Ja, sånn som jeg husker mamma, så kanskje hun legger her litt ned på oss og slapper her litt. Og sommeren var hennes sesong, så jeg snakket med henne, og så lukte jeg sånn kokos, ikke solkrem, men olje. Olje med faktor 4, som jo ikke er, det er jo nesten olivenolje.
1: Men det der at man ser for seg, for jeg ser veldig for meg Nangijala som en slags sånn Halvorsens konditori, at man sitter liksom og spiser noen gode kaker, og så der det går i ball for meg, er når jeg ser for meg at min mor og far er på samme konditori, og de skilte seg jo etter 30 år og snakket ikke sammen de siste 30 liksom,
3: det var å håpe at det er litt stort konditori,
1: ja,
3: og så er andre familiemedlemmer oppe og megler og så, jeg har ikke tatt med meg det, det som er litt fint når man er 11, så tar man ikke med seg det vanskelige, så komplisert var det ikke. Dette var ikke noe true crime i mitt hodet, det var ikke noe fantasy, det var bare, det var nok av sjokolade.
1: Vi har fått inn noen nydelige meldinger fra lytterne våre til dere. Tore skriver, jeg har mye å takke leseklubben for. Jeg har sluttet med sovepiller etter å ha vært avhengig i 20 år. Så fort jeg setter på leseklubben og de diskuterer denne boka, faller jeg i søvn. Det er både et kompliment og og ikke da.
2: Ja, det var det at det startet så nydelig, og så kom det en liten sånn kiling på slutten der, men uansett, jeg ble glad for deg, Tore. Jeg vil gjerne at du skal sove uten sovepiller.
1: Og Guro Bø, hun lurer på om du har noen flere lesetips.
2: Altså, jeg går jo alltid til de fantastiske anmelderne til NRK, litteraturanmelderne våre, og Anne-Katrin Straume, hun har jo da anmeldt en bok som heter 60 kilo solskinn, som jeg satt og leste nå som en gal i helga. Den er et nydelig og veldig morsom og annerledes bok fra Island, som jeg virkelig vil anbefale. Man både får vite litt om Norge og Island og deres forhold på slutten av 1800-tallet. Veldig morsom og spennende bok.
1: Oi, bra.
0: Men vi er jo reiseradio, og i reiseradio så kan man ikke unngå å snakke om sommeren. Og jeg vet at du elsker disse spørsmålene, Else. Hva er sommer for deg?
3: Hva som er sommer for meg? Hva er sommer for meg? Nei, det er jo det er litt sånn Nangijala. Altså at du er sånn, hvis det er mulig å få til en flyttemadrass, så er mye gjort. Og da, hvis jeg skal være helt ærlig, det er fint at det ikke du skjener, men akkurat hvordan flyttemadrassen er ikke så veldig viktig. Så det og hvis man kan lese bok på en flyttemadrass, også veldig bra.
0: Men jeg ser for meg det med sånn flamenco Det var kanskje inn før det.
3: Jeg har sånn flamenco, ja. Jeg er ikke sånn liten flamenco, sånn, jeg er sånn hvor man kan være seks stykker oppi. Så jeg sa til mannen min at jeg skulle ha den liksom i Indre Havn i Sandefjord, og da ga
0: man... Så der har du egen koffert, for det er svær selv som den
3: dette. Ja, det må man kjøre ned, så, men der så han på meg med en sånn blikk som var sånn, nå har jeg kommet herfra, jeg har bodd der hele livet, skal du komme og ødelegge ryktet mitt? For hvis du sier det, da gir du jo på en måte 360 fuck ut i hele verden, da. Ja. Men det er jo gode gamle å være sammen med venner og familie, og ikke ha på vekkklokke, og det ser ikke for å smiske med det, men det å høre på reiseradio, hun er en stor del av det, ekte sommer.
1: Og du har også en sommerlåt?
3: Jeg har en sommerlåt, ja.
1: Og hvilken er det?
3: Ja, det er bandet Strik, som er med låta Sol. Og det jeg liker med den er jo at den er ekstremt tydelig. Jeg er ikke så god på å høre på sangteksten, men akkurat her så må du følge med. Den banker inn det poenget om at dette her blir en veldig god dag.
1: Og nå skal du høre her, for Stina har skrevet inn til oss og skriver god morgen, prøver igjen å få sende en ønskesang til ungene på hytta i Sandefjord, for de er da alene og har vokst opp med denne låta.
3: Nei!
1: Jo, er det mulig å få spilt sangen Sol? Denne lagde vi vår egen dans til. De kan danse i Sandefjord, og jeg i Oslo.
3: Åh, jeg skulle ønske jeg visste trinnene nå, men det er vel egentlig bare hive søtt på gulvet, da.
0: Ja.
3: Men kan jeg si en ting? Kan du skru opp volymen, og det er viktig at den spiller sitt høyt?
1: Ja,
0: vi skal høre om det går.
1: Dans i Sandefjord, da.
0: Ja.
1: Og i Oslo.
0: Ja.

0: Sol med strikk ønskelåta til Else Kåss Furuseth. Er du fornøyd nå?
1: Jeg er mer fornøyd.
2: Ja. Det var litt sånn, det var, kan man si, lavmelt ansikt. Det var ikke...
1: Jeg føler alltid numme. Og numme hadde liksom mer som professoraktig.
0: Ja, det sidelang bass. Ja.
1: Veldig, veldig høy bass her.
0: Ja.
2: Dere, vi skal si god sommer til dere to. Dere kan få lov til å tasse ut i dagen.
0: Og lytte leseklubben da.
3: Ja, jeg vil anbefale å høre sammen med familien. Sånn som Sindre, han sitter på toget fra Bergen til Stockholm. Sitter med sånn fire uttak med hele familien på toget. Han sendte inn bilder til oss.
2: Fantastisk, er det sant? Ja, god tur.
1: God sommer.
0: God sommer.
2: Og god sommer, en god sommerdag håper vi også Vebjørn har bort på Nordvestlandet. Du befinner deg altså i Molde. Nå skal du grave folkets ferieplaner, Vebjørn.
4: Ja, passer ganske bra den strikklåta egentlig. Nå forsvant regnet fra gatene her, og sola varmer opp gatene, og jeg skal undersøke sommeren. Hei, hvem er du?
5: Hei. Unnskyld, jeg snakker ikke så bra på norsk.
4: Jeg synes du snakker bra på norsk, jeg. Hvor er du fra?
5: Hvor du kommer? Eller, fra Ukraina.
4: Fra Ukraina. Snakker du litt engelsk, eller hvordan er det med det?
5: Nei, norsk bedre enn engelsk.
4: Hva er høydepunkt i sommer?
5: Ja, det er sola.
4: Det er sola. Har du planer for sommer?
5: Nei, vi har planer selvfølgelig, men barna var allerede i Hellas.
4: Hellas har det vært. Veldig bra. God dag. Ja, på lekeplassen. Hellas hørtes varmt ut. Det er altså en lekeplass her med noen unger som leker, og her er ei frue ute og pram. På sjøpromenaden.
6: Sjøfronten.
4: Sjøfronten. Hva heter du?
6: Svanhild Søvik.
4: Hei, Svanhild. Hva tenker du om sommeren? Hva er liksom høyde du gleder deg mest til?
6: Nei, det trenger ikke være så forferdelig varmt. Det kan være passe vær til å gå ut. Ut og går hver dag, og det er veldig viktig for oss som er over 80.
4: Ja, det er sant.
6: Ja.
4: Ja. Så det er egentlig nesten høydepunktet av de små rusleturene hver formiddag?
6: Ja, jeg går fra der jeg bor, innerst inne her på Brunvoll-kvartalet, og så går jeg helt ut til stadion.
4: Kommer du til å tilpasse disse gåturene dine noe VM-fotball, eller hvordan er det med det?
6: Ja, det kan hende med den roinga.
4: Ja, du liker roinga.
6: Jeg liker veldig godt roinga.
4: Ja, veldig bra.
6: Jeg synes det er veldig fint. Jeg ler og har det gøy.
4: Jeg koser deg, Svanhild. Ja,
6: takk for det.
4: Her sitter det en dame bortpå med et skilt og en bikkje. Det er en stor by det her, skjønner dere. Så jeg må liksom bevege meg kjapt over torget her. Se dere for meg, jeg løper over et relativt stort torg i en relativt liten by da, egentlig, men unnskyld! Hei! Hva heter du?
7: Jeg heter Mali.
4: Mali, vet du. Ok, Mali, jeg ser du sitter her med skilt og noe greier. Hvor gammel er du?
7: Jeg er 14 år.
4: Og hva er dine planer da i sommer?
7: Nei, jeg skal nå selge kjeks, selge cookies.
4: Ok, fortell hvorfor det.
7: Nei, fordi jeg søkte jo på diverse sommerjobber, men ja, jeg fikk ikke noe jobb, fordi det var ikke så mange som ville ha ansatte under 16 år. Så da bestemte jeg meg for å starte min egen bedrift.
4: Du har startet egen bedrift?
7: Ja.
4: Og det er, du har jo logo, fortell om logoen din da.
7: Det er en illustrasjon av hunden min som heter Bella.
4: Som står der borte?
7: Ja, hun står der borte.
4: Hva er det for noe, en slags bokser?
7: Ja, det er blanding av mops og Boston Terrier.
4: Mm-hmm.
7: Godt å blande.
4: Godt å blande. Og den har du på en flott plakat her, og så kaller du det Bella Cookies?
7: Ja, jeg selger både menneskekjeks og hundegodbiter.
4: Å ja.
7: Begge deler som jeg lager selv.
4: Menneskekjeks, ja, ja.
7: Ja.
4: Men de ser veldig gode ut, disse cookiesene dine.
7: Ja, jeg har en boks som du skal få der.
4: Oi, oi, oi, takk så godt. Takk. Og hvordan mye tenker du å tjene på det her?
7: Nei, jeg vet ikke. Målet jo ikke helt å tjene penger, men jeg vil jo ha god erfaring. Så, ja.
4: Tøft. Nei, men dette blir en fin sommer for deg. Der skal du sitte her. Hvor ofte skal du sitte her?
7: Nå i første gang så har jeg planen å sitte her i morgen, altså tirsdag og torsdag. Og tirsdag og torsdag neste uke også.
4: Par ganger i veka.
7: Ja.
4: Nei, men dette er bra. Det høres ut som en sommer det også, Thomas og Solveig.
2: Det høres nydelig ut. Jeg fikk lyst på menneskekjeks.
0: Ja, og så utrolig kul Mali, som bare ordner sin egen sommerjobb. Ja. Så er det imponerende.
4: Helt rått.

0: Ja, der hørte vi Gail.
1: Med A, B, C, D, E, F, U.
0: Som fortsatt glad I den bikkja.
1: Ja, Kayla.
0: Ja. I dag har vi spurt lytterne våre om hva deres første tanke var I morges, og det altså hyggelig. Dere veldig på'n, lyttere. Dere veldig glad for. Lene skriver, jeg tenkte jeg våkna en dag til. Nei, det var hun som hadde rådyr.
1: Ja, det var det.
0: Ja, ja. Min første tanke... Skriver Nina Koltveit. Min første tanke da jeg våkna I morges var kaffe. Heldigvis har jeg en kaffemaskin på nattbordet. Det ganske luksus, det luksus å ha en kaffemaskin på nattbordet.
1: Ja. Eva skriver hurra. Både jeg og mitt eldste barnebarn har bursdag I dag. Det var min første tanke I dag. Ja. Og da gratulerer med dagen da.
0: Gratulerer med dagen, ja. Grete skriver, god morgen. Min første tanke I dag når jeg våkna var, det stuttbuksevær?
1: Og det var et fint ord. Stuttbuksevær.
0: Jeg håper det stuttbuksevær der du Grete.
1: Det nå verdens verste oppgang. Sola her. Nå kommer sola.

0: Det fortsatt reiseradioen du hører på, og det fortsatt Solveig Kloppen og Thomas Numme som sitter her. Og vi lurer fortsatt på hva din første tanke var da du våkna I morges.
1: Ja, blant annet skriver Anne. Min første tanke I dag. Hva klokka? Det søndag? Det mandag? Skal jeg på jobb? Har jeg fri? Og fri har jeg! Ah. Yippie! Gå inn I NRK-appen, søk opp Reiseradion og trykk på sendingknappen og gi oss svaret på hva du tenkte på da du slo opp I morges.
0: Snart så skal vi snakke med en turnerende Espen Lind, men først denne nydelige låta her. Jeg tror det yndlingslåta til mutteren faktisk. Stevie Wonder med Isn't She Lovely?

0: andre vil ha en versjær. Så hvis du har en ledig love, så kan vi bytte. Ja, har du en tom love, så kan vi. Har du noe høy i loven, så kan vi. Bli med ut i loven, så kan vi. Flakka, flakka, kuff, flakka, kuff, flakka, flakka, kuff, kuff, kuff, flakka, flakka, flakka, kukka, flakk.
1: Sommerprogrammet over alle sommerprogrammer.
2: Reiseradion, det er sommer.
3: Sommerstemning med Reiseradion på NRK PN og i appen NRK Radio.

0: Colby Clay fikk starte dagens hverdagsfest med en gullmin.
1: Gullgruve.
0: Gullgruve, ja.
1: Vi får alltid kjeft når
0: stemmer, ja.
1: Men en mine. Men jeg er helt enig.
0: Ja, for det at en mine, ja. Mm. La oss gå videre.
1: Ja.
0: For det den nautiske milas fødselsdag i dag.
1: Åh, gratulerer med dagen til alle som feirer.
0: I 1923 ble det bestemt at en nautisk mil 1852 meter. Og det ble ikke bare bestemt, det ble lovfestet i Norge.
1: Og hvorfor trengte vi det? Da kunne vi ikke bare operere med de samme metertingene vi
0: til
1: hadde.
0: Til vanns og til lands. Ja. Det finnes en forklaring, men den så lang, så ja. Vi må ta den i del 2 av vårt...
1: Eller bare hoppe over det.
0: Ja, fordi at vi heller vil gratulere Alexandra Rotan, vår Keino-heltinne.
1: Med dagen.
0: Som har fødselsdag i dag, ja.
1: Gratulerer med dagen.
0: Ja, gratulerer med dagen.
1: Bare jyplingen, det vel?
0: Ja, det ung jent, vet du. Født i 1996.
1: Der ser du.
0: Ja, 5 år yngre enn deg. Nei, 1 år yngre enn deg. 2 år yngre enn deg.
1: Nå tar jeg det.
0: 10 år eldre enn deg. Neida, det jo hemmelig hvor gammel du eller ung.
1: Ja.
0: Det ikke det. Du i din beste alder.
1: Ja, de sier så, men... Ja.
0: Men du i din beste tilværelse, værmessig? Det har vært veldig varmt de siste dagene. Trives du?
1: Jeg har det ok. Jeg jo gravid.
0: Ja.
1: I 7. måned
0: og
1: i
0: fjor,
1: har det blitt.
0: I fjor var du ikke det.
1: Nei.
0: Og du syntes det var for varmt i tider da også.
1: Ja, og det kan jeg synes nå, bare at nå hovner jeg jo opp.
0: Ja, ok.
1: Så nå synes det mer.
0: Ja, ok.
1: På meg.
0: Ja, passer skoene lenger?
1: Nei, de begynner å bli litt trange, så det vel kanskje det kjipeste, men jeg har ikke lyst til å klage.
0: Nei.
1: Og jeg har også lyst til å si at jeg unner dere andre som ikke gravide og får en veldig fin sommer.
0: Ja.
1: Så kan jeg holde meg i skyggen.
0: Ja. Ja, det røst.
1: Ja, er det ikke da?
0: Jo, det det.
1: Men jeg mener det jo også.
0: Ja, jeg vet det.
1: Ja.
0: Det som spørsmålet hva fint vær?
1: Mm.
0: Fordi at, jeg vet, meteorologer sier varslet vær fint vær.
1: Ja.
0: Ja. Og så det noen som sier at det veldig varmt og sydenaktig vær fint vær.
1: Du vel en av dem, kanskje?
0: Jeg en av dem.
1: Mm.
0: Men så det sånne som deg som jeg har stor respekt for som sier at nei, det trenger ikke å være så fryktelig mye mer enn 20 grader.
1: Nei, det komfortabelt.
0: Og det kan godt drysse litt regn innimellom.
1: Jep,
0: ja.
1: Viktig for planter og ting det.
0: Ikke sant? Så da har vi tenkt i dag til å snakke om hva du gjør, hvilke aktiviteter du tar deg til når været ikke helt som du vil ha det.
1: Ja, for det kan jo selvfølgelig bli for varmt.
0: Ja.
1: Da kanskje du holder deg inne.
0: Mm.
1: Så kan det jo være regn, eller for mye vind.
0: Ja.
1: Som gjør at du ikke får gjort de der typiske sommeraktivitetene som du tenker at du skal gjøre.
0: Ja, nemlig. Og det noe vi opplever alle sammen hver sommer innimellom.
1: Ja.
0: Og da kan det være greit å ha en sånn liten tips- og idébank å gripe til.
1: Og da det jo flaks at vi har verdens største vending.
0: Ja, det tror jeg vi kan si.
1: Ja, vi kan det. Så gå inn i appen NRK Radio og skriv til vennene dine om smarte, morsomme, kreative inneaktiviteter, eller ute da, bare i paraply kanskje, jeg vet ikke. Ja. Som man kan finne på når været ikke står helt til forventningene.
0: Ja. Dette blir spennende. Mens du skriver skal vi høre Gotje og Kimbra. Like when you said you felt so happy.

0: Ikke sier innevær, ja. Da leser jeg, strikker, syr, gjør keramikk, snekker litt. Ja, det meste jeg ikke trenger vaskeutstyr til, egentlig.
1: Ja.
0: Ok, keramikk trenger en del rengjøring, men bare innenfor akkurat den kvadratmeteren jeg jobber på.
1: Ja.
0: Så det smart, driver med ting som ikke må ryddes opp.
1: Ja.
0: Perler og sånn, det fælt, vet du.
1: Ja, man støvsuger etterpå, hvertfall, hvis du dunker borti, og det gjør du vel.
0: Ja, det klart du gjør det. Ja.
1: Hei, dette spørsmålet passer godt nå.
0: Så bra.
1: Jeg sitter i bilen med min farmor og farfar. Hei, Lise og Peter.
0: Ja.
1: Jeg bruker tiden på hekling og å overraske dem med denne meldingen.
0: Åh.
1: Ha det, Lise og Peter.
0: Ha det, alle sammen.
1: Ja, det var hyggelig.
0: Kjør pent videre.
1: Ja.
0: Olaug sier en herlig syssel i dårlig vær er alltid kryssord. Og nok bøker, i verste fall, en hoppe på tur til Hellas.
1: Ja!
0: Det kjempesmart.
1: Ja.
0: Godt råd hvis man har råd til det.
1: Nettopp. Nils Magne skriver, hei, når været er slik som nå, med regn, regn, regn, er det utrolig frustrerende for bonden. Det er jo ikke råd å komme seg ut på marka og høste gresset.
0: Nei.
1: Jeg tror det eneste som det er hjelp i, er å ta på bastskjørtet og gå ut og danse regndansen. Nå husker ikke jeg om regndansen fremkalte regn eller stoppet deg.
0: Nei.
1: Nei. Men,
0: det må du finne ut av, Nils Magne.
1: Ja, du må det før du begynner, for ellers kan det jo bli enda verre. Eller, som han skriver, bestille seg en enveisbillett til Kuala Lumpur.
0: Åh.
1: Jeg tror ikke det er noen løsning det heller, altså. Ikke langvarig.
0: Men jeg forstår det at akkurat bønder og folk i landbruket, det er jo veldig vanskelig, for du må jo liksom ha egentlig perfekt mengde sol, perfekt ja. Mengde regn.
1: Ja.
0: Du kan ikke få bare... Men det er det der sol på dagen og regn om natta da.
1: Ja, som alle ønsker seg.
0: Mm. Mm. Toril sier det er i grunn ikke så farlig for meg hvordan været er ute, for jeg er blind og jeg sitter mest inne. Men akkurat tordenvær, det kan i grunn holde seg veldig, veldig langt unna.
1: Enig.
0: Og det er det også mange som har snakket om, at det finnes ikke dårlig vær, det finnes farlig vær.
1: Mhm.
0: Og det bør du jo respektere.
1: Ja, det må man ta hensyn til.
0: Ja.
1: Så har vi fått svar på hva boka til Ola heter.
0: Hva heter den?
1: Det er sikkert ikke bare jeg som var nysgjerrig på det. Boka til Ola heter Litt av et liv.
0: Ja.
1: Og handler rett og slett om Olas liv så langt. Den finnes riktig nok i et svært begrenset opplag.
0: Ja.
1: Kun til internt bruk i familien.
0: Åh.
1: Og så slike bøker bør man jo skrive mens man husker mye, skriver Ola, som er 64.
0: Men har du da kanskje gitt det beste rådet til alle? Denne sommeren, Ola.
1: At alle bør skrive boka Litt av et liv. Ja. Det er fristende, men...
0: Sin egen biografi ja. Til familien.
1: Ja, og det er en flott ting å gjøre.
0: Det tør jeg ikke. Det er mye jeg ikke har fortalt dem. Og det er jo så, jeg er jo så tidlig i livet.
1: Men når du skal skrive boka selv, så kan du velge selv hva som skal være med deg.
0: Ja, men da blir det noe kjedelig.
1: Ja, du mener... Ja, siktig, ja. Så den offentlige Andrea blir kjedelig i forhold til hvis alt skulle med.
0: Mm.
1: Dette har vært veldig mange gode råd. Jeg er veldig spent på... til høsten om boka til Andrea kommer ut.
0: Gjør nok ikke det.
1: Nei. Ikke min heller.
0: Nei.
1: Men tusen takk alle sammen. Nytt tema i morgen her i Vennegjengen. Nå er det Violet Roads tur. De kommer her med A Piece of Paradise.

0: Nytt fra Violet Road fra Kåfjord, og litt annet, ja da. Det var veldig fint.
1: Ja.
0: A Piece of Paradise heter sangen.
1: Og en ny single fra en favorittgruppe eller artist er jo lov å feire det.
0: Det er klart det. Du kan også feire bursdagen din.
1: Ja, du kan feire akkurat hva du vil. Jeg tror ikke vi har sagt nei til feiring av noe som helst.
0: Det er helt sant. Og det vi snakker om er altså dagens nye venn. Det eneste vi krever av deg, hvis du har lyst til at det skal være deg, er at du feirer et eller annet denne helt vanlige mandagen.
1: Ja, smått eller stort, gå inn i appen NRK Radio, søk opp hos Andrea, klikk på send inn. Fortell oss hva du feirer, litt om deg selv, og husk å ta med et telefonnummer så vi får tak i deg.
0: Ja, og husk at du må være tilgjengelig klokka 18.
1: Du får en premie for innsatsen.
0: Ja, jeg gleder meg til en ny venn.
1: Jeg også.

0: er to sterke duellanter da.
1: Ja, det vil jeg absolutt si. Jeg liker begge veldig godt. Er jo to vitt forskjellige låter, ja, må vi si.
0: Det er det. Og ingen av dem er vel VG-lista topp 20 lenger. Nummer 1 lenger.
1: Nei.
0: Men det er altså dere som har foreslått det. Det er de to som duellerer, og hvis du har lyst til å være med og bestemme hvilke av disse sangene som skal spilles i sin helhet, så må du...
1: Gå inn i appen NRK Radio, for der ligger avstemningen. Og du har ikke god tid på deg, så du må kjappe deg litt også.
0: Fort er veldig.
1: Fort er veldig.
0: Om kun kort tid, det vil si rundt 4 minutter, så får vi vite hvilke av folkets sommerlåt-duellanter som vinner i dag. I mellomtiden skal vi høre på Hozier.

0: Stout var det, og lett å være kødd, men det kosta å være kar.
1: Det er jo sant.
0: Det er jo det. Det er jo, jeg har lett å være kødd, men det koster å være kar. Jeg har liksom ikke tatt den store tekstanalysen.
1: Nei, ikke heller, for jeg skulle jo tro at det kan jo straffe seg ja. I større grad å være kødd.
0: Ja,
1: og
0: ja.
1: Det kan du måtte betale for.
0: Det bør jo. Ja, ikke sant? Og,
1: det koster å være kødd.
0: Ja, og det koster å være kar, så det er bare spørsmålet hva som er verst, eller best, eller billigst, kanskje.
1: Yep.
0: Noe helt annet.
1: Ja, takk.
0: Ja, jeg leste i en sak hos Elbilforeningen her om dagen.
1: Åh, leser du det også?
0: Ja, det, jeg gjør det, generalsekretær.
1: Den
0: er drøy. Kristina Bu er generalsekretær, og hun forteller at 19% av elbilistene sier de opplever rekkeviddeangst. Det er en økning på 14% fra 2020, og det er oppsiktsvekkende, siden vi i 2020 hadde 3288 hurtigladere, men i dag har vi 11000.
1: Oi.
0: Jeg trodde folk fikk mindre ladeangst.
1: Ja, det hadde jeg trodd også.
0: Det er hvor mange flere ladere.
1: Men er det også fordi det er blitt mange flere sjåfører?
0: Det er jo stadig vekk solgt flere elbiler. Men jeg tenker at det kanskje ikke er elbil-ladeangsten folk snakker om.
1: Mm-hmm.
0: For jeg har ikke elbil-ladeangst lenger, men jeg har andre ladeangster.
1: Oi.
0: For at hele livet dreier seg jo om at man har lada.
1: Ja.
0: Klokka.
1: Ja.
0: Mobilen, eller da, altså mobilen, det vil si fotoalbumet mitt, banken min, sertifikatet mitt,
1: ja.
0: Mailen, meldingene, telefonsamtalene, alt er jo på den. Og den er jo aldri fullada, den er jo oftere nesten tom.
1: Ja.
0: Og nå i helgen var det litt krise, for jeg har et barn langt av gårde på sommerferie.
1: Oi.
0: Ja. Og så hadde jo jeg gått tom for strøm, det er en helt ny telefon.
1: Ja.
0: Men etter lunsj, så var det over og ut.
1: Ikke bra.
0: Nei.
1: Du brukte mye da.
0: Jeg synes ikke det.
1: Nei.
0: Så dette måtte jeg google da jeg kom på jobben i dag.
1: Mm.
0: Hvorfor blir telefonen min så fort tom for strøm?
1: Hm.
0: Og jeg tror at illustrert vitenskap var de som skulle fortelle meg det.
1: Ok.
0: Nå er det sikkert mange mennesker som river seg i håret og sier, ja, visste du ikke det? Nei, det visste jeg ikke.
1: Nei.
0: For det kom jo noe som heter 5G i 2019, som er bedre og bedre utbygd. Noen mener at de har hele landet nå.
1: Ja, i både U og...
0: Ikke sant? Hva har sett den du har? Men det de ikke har fortalt meg da, det er at hvis jeg har på 5G på telefonen min, så vil den gå mye fortere tom for strøm.
1: Ja.
0: Fordi at da har den både 4G og 5G, pluss at 5G er, hvordan var det da? Frekvenser høyere på frekvensbåndene, og da må den sjekke oftere, og da bruker den mye mer strøm.
1: Hmm.
0: Så det er noen som taler for å skru av 5G.
1: Ja.
0: For å få

0: og lengre batteritid på mobilen.
1: Husker dere i gamle dager dere, så var det sånn, hæ, det koster 7 kroner å oppdatere forsida til VG.
2: Ja, ikke sant? Ja.
1: Det tok lang tid da.
0: Ja. Jeg husker første treffe mitt med en internetside, da hadde jeg sånn modem, altså det var jo ikke noe jeg kunne bære med meg, da hadde jeg et modem liggende på gulvet i leiligheten min, det var vel i 1996 eller noe sånt, ja. Og det pep hele tiden.
1: Deilig.
0: Ja, det var...
1: Fremtiden, tenkte du da?
0: Ja, jeg er ikke sikker på hva jeg tenkte, for det som kom opp var en sånn svart side med hvit skrift på.
1: Ja.
0: Det så ikke bra ut i det hele tatt. Men, takk Illustrert Vitenskap, som forteller meg at... En studie fra Danmarks Tekniske Universitet viser at mobiltelefon i ren 5G NSA-modus bruker opp til 111% mer energi enn hvis den bare hadde stått på 4G.
1: Ja. Ja, men da kan jo det kanskje være en løsning når du er på sjøen, da, eller er langt unna, for eksempel.
0: Det er helt riktig, Lindqvist. Ja. Det er det de sier. Når du er i sånn marginal 5G-dekning, så vil den stå og bruke så mye strøm i håp om å finne det 5G-signalet, for tenk, uansett hva de sier, alle disse dekningsansvarlige, det er ikke optimalt 5G-nett overalt.
1: Nei. Nei, og så tenker jeg jo at du kanskje bør ha med deg en lader da.
0: Men den ladekabelen er det jo alltid noen som har lånt.
1: Ja, men du kjøper deg en til.
0: Ja, enda en.
1: Ja.
0: Jeg føler at jeg kjøper sånne ladekabler.
1: Og så må du ikke si det til noen.
0: Nei.
1: Kanskje du kan gjemme den inn i noe annet.
0: Dette er gode tips. Kanskje sommerferien blir bedre enn jeg har fryktet.
1: Det tror du.

0: fantastic. Vi var i 1995 og hørte Shaggy med Mr. Bombastic. Og svaret er ja.
1: Svaret?
0: På spørsmålet ditt. Du spurte om jeg husker hva gjennombruddet til Shaggy heter.
1: Ja, sant.
0: Det var jo Oh Carolina, kom ut 2 år tidligere.
1: Ja, det er helt sant. Da har vi nevnt 2 store Shaggy hits, så mangler vel egentlig bare It Wasn't Me. Men ja, så har vi også den der med han Raven Angel.
0: Ja, ja, den, og ja, for en helt.
1: Ja, han er kul. Det er jo en del humor også i musikken til Shaggy.
0: Ja, jeg håper det, på en måte.
1: Ja, at det ikke er humoristisk, men
0: ja. Ja, nei, at det er det. At, ja, det, at det er humoristisk, ja. Vi stikker til 1989. Her kommer Transvision Vamp.

0: insisterer på å kalle det, jeg synes det litt humor at de kaller det for vanningspause og ikke drikkepause. Det for at spillet går så tregt at de har begynt å slå rot ut på der? Jeg vet ikke. Vi skal I hvert fall følge med her hvis det skal du få høre det hvis det blir mål. Nå, en gammel klassiker som det heter. Dette Øystein Sunde. En smule, ikke et helt brød.
1: Noah var en bondemann med tre sønner og en jente. Og jorda trengte stadig vann, og det var tørket.

Theos med Didn't See It Coming på NRK P1. Der vi nå beveger oss til Christian Christensen. Vi skal til en nydelig fin låt som jeg gleder meg til å spille for deg som hører på. Litt lengre heter den. Her skal du få den.

i skogen. Hver sky på himmelen, hver løyte på kommoden. Hver fake orkidé på et hotell i resepsjonen. Det mørkt, og jeg har mistet magneten til kompasset. Hvert strå på åkeren, hver grav på lunden. Hver lille pose, hver million til munnen. Hver